0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: ソレア、Marina Heredia, a la guitarra Paco del Gastor, en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: La Macanita por Soleá con Fernando Moreno a la guitarra. Grabación de la Peña Flamenca La Soleá de Palma del Río, año 1995.
3: Bueno, voy a cantar un poquito por Soleá.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Fandangos naturales. Canta el niño de la ribera con las guitarras de Merengue de Córdoba y José Manuel.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオ @rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Disco homenaje a Silverio Franconetti, editado en 2021. Con la guitarra de Ángel Mata, vamos a escuchar El Polo en la voz de Raúl Montesinos.